فلانی جگہ تے جاؤ تاں رب ملنا ہے. جدوں تسیں رب دے نیڑے ہو جاؤ گے پھر تانوں سمجھ آئے گا رب ساریاں وچ ہے. پھر نہ کسے مندر نال کوئی ورود ہے نہ مسجد نال کوئی ورود ہے. پھر تانوں سارے اکو لگن لگ جانگے. سنگت وچ جوڑن دا مقصد پتا کی ہے کہ وہر ورود من چوں مٹ جائے. یہ نہیں وے او نہیں چنگے آ نہیں چنگے. جنہ جھگڑا فیس بک تے دھرم دے نام دا پیا ہویا ہے اور کسے دے نام تے نہیں. اور جنہ خطرہ ہندوستان نو دھرم دے نام تے ہے اتنا ہور پاکستان دو بھی خطرہ نہیں ہے ہندوستان نو. ایتھے دھرم دے نام تے ماڑا جا پواڑا پا دیو سویرے فگواڑا بند ہو جانا. ماڑا جا دھرم دے نام تے نا پواڑا پا دیو بس سویرے فگواڑا بند ہے. لنگ کے دکھا لے کوئی اتھوں. دھرم اتنا خطرناک بناتا لوکاں نے. میں تے ایک دن لائیو تو کیا شری گرو نانک صاحب مہاراج مندر وچ بہ کے بانی اچارن کردے نے. کیوں اتھے مندر وچ بہ کے سچ دا اپدیش دتا. پنڈت جی رہو ہندو پر سچ دے راہ تے چلو. لوکاں نال دھوکھا بے ایمانی نہ کرو. پادشاہ نے کنی مانی مسلماناں دے مسیت وچ جا کے اچارن. اج کوئی کسے وال چل جائے رولا پی جائے ایک تا مت ایدن دا بھی چل پیا ساڈے بندے جان لگ پے بھئی انہاں دے کول چل جاؤ نا. وہ کہندے ہور نہیں کتے جانا تہاڈا نام بھی بدل دینا. نام دے مگر ساڈی مور لاؤ. یہ مطلب جڑا پہلا نام رکھیا ہویا وہ رب دے رجسٹر چ سافٹ ویئر چ لکھیا نہیں جاندا. رب دا سافٹ ویئر جڑا میرا نام انہوں چکے گا نہیں. رب دا نام جپو نام جڑا مرضی ہووے تہاڈا نام رب او دا سافٹ ویئر اتنا وڈا چک لے گا. یہ نہیں کہ نام بدل کے ساڈا مگر لاؤ پھر تہاڈا اوتھے. او میں حیران ہویا میں انہوں کہا کڑیے تو آ نام بدل لیا پیچھے. کہندی لے جدوں آواز پینی نا بھگوان تو پھر میرے نام تو اوتھے ہونے. اچھا جڑا مورے نام لکھے وہ نہیں بھگوان نو پتا. کہنی جدوں آواز پینی ہے جدوں پربھو نے آواز مارنی میرا نام تو اوہی اتھے لکھیا جانا ہے. میں کہ جڑا مورے لکھیا ہوا رب نو پربھو نو یہ نہیں پتا مورے مندیپ ہے دا نام. پچھے والا سافٹ ویئر وچ کوئی پاسورڈ رکھا ہوا ہے. اسی لوکاں نو بھرم لکھے ایکو چیز نہ رب ملنا سنے ہو تیان. بابا کبیر صاحب نے بچن کہا کہنے لوگ پلکھے وچ پے گئے. کوئی کہنا دکھن دیش ہری کا وسا تے کوئی کی کہنا پچھم لے مکما. مہاراج رب کتھے ہے کہیں

0: کہ صاحبزادہ جی دا جنم ہوا ہے، مہاراج ہے آ گر بلاس پاتشی شیویں بھی جڑے شبد لکھے نے، مہاراج جی نے اپنے اس بیٹے نو ہتھاں چکیا، اس وقت جڑے شبد کہہ پاویں اسی شردا نال دیکھاں گے ہر گل سویکار ہوے گی، جے ترک نال ہر گل نو کٹن دا یتن کراں گے تے کچھ بھی سدھ نہیں ہوے گا۔ مہاراج جی نے اپنے بیٹے نو ہتھاں چ پکڑیا، اتہاس کہندا اپنا سیس چکایا۔ بھائی بدھی چند جی پوچھتے ہیں، مہاراج اس پتر نو اینی نیج نال دیکھیا تے ستگرو دے جڑے شبد سن وہ اے سن، اے میرا بیٹا دین رکھک سنکٹ ہارن، کچھ ودوان کہنے دین بندو، یہ مطلب غریباں دا رکھوالا ہے، تے جتنی مرضی وڈی تو وڈی مصیبت آ جائے سچ اے میرا پتر وڈے تو وڈے سنکٹ نو وکھار کر دے گا۔ تے ساڈے میں تھوڑی جی بنتی آپ نو کرنی، خاص کر کے سردار کپور سنگھوں نے ایک واری جلندر ریڈیو تے ایک لیکچر دیتا سی، ہے تا تھوڑے دے منٹاں دا سی، تے میں اونو تا آدھار بنا رہا کیونکہ جس ودوان دی کھوج ہوے پاویں او دنیا تو چلا بھی جائے او دا ذکر ضرور کرنا چاہیدا ہے۔ گرو تیگ بہادر صاحب جی بارے شبد کہے سن، اے سنکٹ ہرن دین رکھک۔ چلو اے شبد تاں نے ساڈے کول ہسٹری دے، تے اس وچ آ وی کہہ سکنے ہاں بھی کبھی نے بھاونا نہ لکھیا ہوئے، پر جڑے بچن آپ جی روز سویرے شام دنیا بھر وچ جتھے بھی سکھ نے گردواریاں وچ گھراں وچ جتھے نیمی پریمی روز ارداس کردے ہاں، گرمکھو کروڑاں سردالو روزانہ گرو تیگ بہادر صاحب نو یاد کر دیا، تے گرو گوبند سنگھ دو بچن کہیں دیا کہ ایک میرے پتا جی نو، چلو تے شبد نا تیگ بہادر ورتیا کہ گرو تیگ بہادر صاحب جی نو کوئی بھی یاد کرے گا سب تو پہلا اونا دی یاد وچ گھر وچ کسے چیز دی کمی نہیں، نو ندا نے۔ دوسری گل کہ جتھے پتا جی نو کوئی یاد کرے گا پتا گردیو دی سہایتا واسطے ضرور پہنچن گے۔ اسی روز پاٹ کرنے ہاں تیگ بہادر سمرے، یہ مطلب گرو تیگ بہادر صاحب نو چیتے کیتے ہیں۔ انج مینوں پتہ ہے نونی دے ارتھ گربانی وچ بڑے ہور وی ڈونگے ہے، نونید امرت پرب کا نام، پرب کا نام شبد ورتیا حضور سچے پاتشاہ جی نے اتھے بچن کیتا، کہن لگے تے تھوڑی آواز گھٹ کر، تیگ بہادر سمرے ہیں کر نونید آوے تائے، تائے در تھا پا سمجھنے دوڑ کے، پتا گرو تیگ بہادر صاحب جی نو یاد کوئی کرے کر نو ندیاں تا کے آندیاں نے، تے اگلا بچن کیتا سب تھائیں ہوئے سہائے، جتھے بھی کوئی یاد کر دے گرو تیگ بہادر سچے پاتشاہ ہر تھان تے سہایتا کرن واسطے پہنچ دے۔ داس ایک ہور بنتی کرے کہ گرو نانک صاحب جی تو بعد جے دور تھوڑا جا ہور گیا تے گرو ہرگوبند صاحب، پر گرو نانک صاحب جنہ نہیں سفر، گرو تیگ بہادر صاحب مہاراج انہاں دا پورب رٹن کے جنوں آپاں پٹنہ صاحب ڈھاکہ آسام دا ذکر کرنے، گرو تیگ بہادر صاحب دی پرورش امرتسر دی ترتی تے شروع ہوئی۔ اس دن میں ایک بنتی کیتی سی کہ مہاراج نو سوتے سدھ بچپن تو ہی بیراگ سی برہا سی، پر ایک گھٹنا نے انہاں دی زندگی تے بہت گہرا اثر کیتا، او گھٹنا سی اپنے وڈے ویر بابا اٹل رائے جی دا چلانا، کیونکہ انہاں دا چلانا شری امرتسر صاحب دی ترتی تے ہویا۔ گرو تیگ بہادر صاحب انہاں نے کدی وی گرو ہر رائے صاحب، گرو ہر کرشن صاحب، گرو ہرگوبند صاحب، انہاں نے کدی وی تین پاتشاہاں کول اے جتایا ہی نہیں کہ میں وڈا ہاں تے گدی دا وارث میں ہاں۔ گرو ہرگوبند صاحب دے بیٹے نے، پر انہاں اے نہیں جتایا کہ میں ہر رائے جی تو وڈا ہاں، نے جو پتا گرودیو نے کہہ دیتا۔ کیرت پور صاحب رہا تے ایتھے ایک وار عرض کیتی سی، مہاراج جی جدو بھی سنگت وچ آندے سن ایک تا نیتر نیویں کر کے، کیونکہ ساڈے کول اتہاس دیاں گھٹناواں زیادہ اچا نہیں سن بولدے، چنچل تائی کدے نہیں سی انہاں دے نیڑے آئی۔
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.